مجھے سلطان پوری کی بولتی او پی نیئر کی طرز آوازیں محمد رفیع اور گیتا روئے کی تھیں اور اب یہ قبائل فلم ہے برسات کی رات آشا بھوسلے سدھا ملہوترا شنکر شمبھو اور ساتھی ساحر لدھیانوی روشن

وہ شام کا ڈھلنا، وہ رات کا انتظار، گنگناتے نظاروں میں جگنوں کی قطاریں، چاند کی مدھم چاندنی میں وہ اظہار محبت، وہ شوخی، وہ قیامت، باتوں ہی باتوں میں کیا بات ہو گئی، پلکیں کیا جھکیں، کس سے رات ہو گئی۔

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔

دوستوں، 9 سال کی ننھی خورشید نے پہلی بار فلم زینت کے قوالی میں بطور سنگر کام کیا۔ ان دنوں نور جہاں کی کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اور خورشید اختر یعنی شیاما اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہنچ گئی دادر کے اسٹوڈیو میں شوٹنگ دیکھنے۔ تبھی اس فلم کے نردیشک اور نور جہاں کے پتی شوکت حسین نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی لڑکی اس فلم میں کام کرو گی؟ اس پر شیاما نے ترنت کہا، ہاں میں کروں گی۔ بس اس طرح شیاما کا فلمی پردے کی شروعات ہو گئی۔ حالانکہ شیاما کے ماتا پتا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ فلموں میں کام کریں، لیکن شیاما کے ضد کے سامنے انہیں جھکنا پڑا۔

جہاں دل اور دماغ اپنے سر اور تال ملا لیں وہاں سمجھو انسان کا بنٹا دھار ہے. اس پر جو نظر آئے کوئی خوبصورت چہرہ تو مانو ہم گئے کام سے.